0: La humedad, 88%.
1: At Altzig, Radio Fejer, Tzijopem Lahun Utz Kasleman.